0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུབ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒྱ ཚལ དང ཅུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུབ ཚེ ཚོ གུང གུ ཁི ཤ ཐུང ངོན དུ ཇི ལ དང ངི ཅུབུ ཆུང ཆུང ཚེ མིན ཁུར རྒྱ ས གུ རྒྱ ལམ ན རང Сартба зэгтэн ба сэзг тхмэр а та сартэн зэгтэн ини нат тупо чон чон цмаг зауз хита кунэ чонги ирчглэм зэгтэн же мэбурэн боби шкасив тантин юс эргонон дарил я тупо чон чон цмаг илла савр зондан а я дина шини ин ачиг тупо чон чон цорэ гэнжин мэч гэнжин на чон цхбэрли дамног ergelu bag stamji sigde jahi dang zanja jwa se ni stamji zu chungmer se ju yel re chob chung chung cho ta jahi dang zanja jwa se go no ge stamji ndal ge yong na den agerkin sik ge chowi melung re la ergelu bag stamji lung ma sig jing re si na chuk lhabar nda aji ge chum de lo ju ge gorim ge chani chum thong de ge chik ge jwe si jing ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང zanja zhuwa sirgo noge zomtong dege zomba bu injina chorhun xiangqin choluwa zhige rangxiong kele guilin zong mergil homzheng ge agar wadu sirgo non daril ngi gergin je lini san zhengheng zanda gengang kani longu zhenggo lani longu dedak rengla ngi nam yarlung карчинга шатан нэм манила ваму я самсиди баба штатан бунга гасимла мала сон мена сирин семрин дирсиве дарачни намян пашунг гэмди хэ алан манян дэржинтэ пашунг гэргэн сигтан дэрматав самлутанте шкача тэмэр сена нганы гэргэн чи лекэр аркашин ཁོམ་ཏང ཐོབཆལ མར་གཱ ཡང་ན ཐོམར་གཱ་ཤིང ཆམ་དགལ མར་གཱ་བེ་རགས མ་ཏོ་པར ཨ་གེར་ཀིན་ཅི ལེ་ཁར་གཱ་ཤིང ཐོམ་ཏང ཆམ་དགལ ཡང་ ཧ་ཅིང་ར་གཱ་མལ ཐོམི ཨ་ལོ་ཁ་ཏང ཆམ་བེ་ ཐོབཆལ་དང ཐོབཆལ་ལ་པོ ཤེལ མ་ཏ་པེ ཨ་གེར་ཀིན་ཅི རགས ཏོ་པར ནི ཁེལན་ཅིན་ཡལ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱིག ལུག ལ ཚོ ཤིལ དང མ ཤིག བ མར ཤིལ དག ཅི པ དར ཛིན ཐ དེར ལོ ཤུང ལ ཟང བའི ལོ མ ཡོ ལ ལོ ཤུང ལ ཤེན པའི ལོ མ ཡང ཡོ པར ངེ དེ བཞིན གན ཆུ ཅིང ཆུག མན བར སམ ཡོ ནོ གར ཅན གི གར གན ཅི ལི གར ཅི ཉུང ཁན ཤིག དང ཛིན དག ཤི ཉུང ཁན ཤིག ཡིན ན སང ཅི ལ ག ཁ དང ཟོབ དག ལ ཟོབ ཅི ཡིན པའི མང དུ མི བྱེད དོ Дэтэрэн зэнжа дэр дудэм дэн лоучалши дэ джилубсэ жарвэй варлэг дэр. Нэ мэг дэн сэмсэ ямьян тухбаан бжахи шимбэ бэй нжугчэг жигэн.

0: 야야야 다 고마랑 너 이거 지 좀타 너무 그 뜻이
1: 다 얼마선 글렌지스 그 드렁어 그 종어 그 선퉁지르데 니천 쪼카 퉁지르 니가 지히다 그 돌바클람 지가 양타타 지스 문제 없듬스 다 히르날롱 그 양머면서 그 로마니 창착 종어 드렁어 그 만나 지기 히히 양타다 측치즈나
0: 제제제 고마나르게 야간나 다 코니 거긴 드라마글 언어가 어정스타란데지 냐니오나지 다 고마생게 좋아 고마도 토요
2: 디 라노 단골록 란츠크나니다 니코 니총초가 퉁지르제코나 카르송게 마오니 누구무 가상 퉁지르 다다 나치게 고록네 촌나 다 퉁지르나가 영 차추 담바가 사가니 고록나선 촌가나 거기 고록 거티미게 중지 두고가 차주여나 제템선들이 디노는 디레노 시가 통콕 삼지들이 단디 거긴 영적질라는 영 거긴 답들거나 근데 제가 뜸서 어떤히다 그러나 할이바 롭터원이 말하겠대 인자니즈거나 뜸으지래 되게 시가 미암선 약급 삼지들이
0: 다 홀리기나 딱 용탄다다 선지나 골로 케르무나 마트 사셔자만데 요너
2: 사차 마이나 잠바나 요너 용탄다 잠보다로 세르타산이 블랑코네요가 Tēn mēndrōng tātī tārwī ngāgārīg sāngā tīmō cēdōng gā lōmā chikchīn māng gā. Tā kāpār lām gā lōmā māng dāng nō tā yūshū nā yōng yōg, dērgē sā nā yōng yōg. Tā ngā chīgī dōng tā dīnī ngā lōg nī ngā tā gā sōng chāng rāndar zī tā, rāndar yā dī dīnī yōng māng gā lēng kō nī yōg.
0: Tā tā rīng nī tārpil gā sālum dā tāng sā ndal tā sāp
2: That harcher men ribsina chokchok, chigazi, Nachitaro Nagarins and Jambuti Nachtaremo Chongo, Tingota and the Tingota Tama and Golok Jim and Chayokonmar, Tagdahar of Serta Sani Chiklondri, Tacham Champina Yong Quotumbi Chond, Tagatar of Nier Jersondita, my object to be on the young Kirgi Trovander Jim Johnny to me and Jimanata Tantangolok Chachi Ribsitana, make it on that chigar. Харчир чөгжирэв самчэзрэ тарангэв самцэндэ зэгондэмо тэзэми онгэ мажан ёон марзи тэзэкэ ёсэн янгэзэ
0: тэн янгэзэ рэнди онде сакэлк савшэ сосона кесэр тондэ ёону гэртамжил тон кесэр тондэ ёону гэргнэтэ ёкмо яна ё тэ амэн тэгнэг мэртэгдэг ёкмо тан голгота таны ихэт танди дэггэр андрандэни сиг Sacha Jambati Natichi Gutawa Gutan Kesser Gurgin in Dorzok Su Sacharmo. Tetona Ganlocatina Sacha Jambana Yonug, Jung Rat, Jung Huira, Jung Tara, Tatito in Genata, Golo Ranga Sacha Gutara, Dergachi, Mercisavi Chachi, Chapitatomo, Shimuok Sank.
2: Tat Chapter Chachi Yog Zitara, Mochojimega, Nachiran Nachoko, Yukirin Nachoko, Dergesa Nachoko. Тогда чего-то мне чего зонтик сане на тачаем конере. Так я зергни к чапкун чесача. Тогда крича ты лорди онере. Так крича уже кана танди зачика гара дам кукса сона. То не глан сан сан зедю сонка на то это на та чего оланга конома. То луим сам чего ты му к цова юнде. То часа крича юн лента лентю цик чигенде. Нахта гм ням чигенде. Денти аянста какалогон дөрөн аян какаен тенжерва жердөг зэгөн начок та мандаса чекчин манг та манжезре та тунжи туккоен та начок тунжи же начок та тазенре кан янро та мандаса чекчин манжезре тэржиде та дун зэжо та лантун зэжо манга та жеркп чарон чаачон жеркп чеказ гат лорджо та те очи цоргон гэн начокон ди сокогэн начокон ди Шинжанга на чокон дэрм тэ сон кэсэр кэлан чон фиатчнэ дэ тэм ёко. Та марса чэзэр зиди кэсэр джэрвозэ джэнда чэ чэзэн рэгу та. Цэмбо нго нимнэн. Нём чон та ни чон дэгну ти лор джи дэ мара чэк сон дэ дэ тэ цама мне зэг ян кай на та тэг га гэмо. Та овчи тэм зэгэ сон чэ гэн дэг ти ргэни на чоку ти лор джи на чоку тэ джа чэмбо зэгэ чап сон нэг. Тэг та маса зэ тэттар орчэ кэг цоу нэн тогэн саг самжин ратын зэг нэмо тэгэ та лансаа яна чог кан сона та өчи вок яр гүнди сатран саа яна чог өчи саа кан нэм сорм танди нэми чэга яна чог дэрм дэ яна со олан гэ чигрэ кэсэр гэ чигрэ өтүм зэг так мага та анжон дэр до яна чог чог яна чог саа яна чог кархи яна чог өтүм ёнд Tata yo chok chok yung koga, tati ghlang ka ta kargi tam chok yin zay guan na choko chizari, jimtsin chizari ziti, kaisar ka ta zapan chun li zir chiya gongar chiga miyan, ta agchi rangki miyan chok chit zay guan ra, tam sambo ngo ni gnan, nyom chong ta ni chong, di dantak ta ka song chong, sacha mongo, firjir so yin chong, timi chab jia che song na, ta kachi ra zhong fya ki ko na chambu, zay fya ko na mongga, soku sacha yoga, yukar yirda yoga, tante yoga chi yin chorngon gondi, sala chambu na nana gabo zige, tarong zhong fya de nyan namar, tingu ka yam tsang ka ta, tingu, ta zay mo hi jina, ta nga chambu rin nina ra cha, cha na, tingu ka jim jik na ra che po hi namar mo, zay mo, ta tingu ka kong sambu na ra zay kye me ka ta, ta kong yakwa na ra, tingu yoga ta, ta ka te rangab samtsan na ro, ta jik tingu na zay yin kwa na ra.
0: Kesar tan denu gar gini gar mazhi shik tiku yoga, yonon de kari ngolok ka sani ka mamu mansuk tawa songe na anani tatak sani mansuk ka dikhin zintang na chuk tsua ruhtang na chuk yona chi samlu ka janshuk na chuk sambi kirsu na chuk sagunar daga lakini khikin tibnu tu tsachimu zingir samk
2: ta tuk shi ka tsa tombo yingir samk rangan rup samtari na ta chi ka ziti yaji chong chong lop gyachan na chuk gargi na chuk tsama u langchong gani langchong nyani daga lopni fiyani Tak sah tak cinc sah cik tak cik cik cik, ya kau nana kesukaan kita, tante langgak cik ini, cik langgak juga ini, temu fiat, cik rich sama, tante mcheka song langgak sah kau yang tak tangan sah, tante ingat cik langsah kau ingkau nata, tante langgak rasa nak hin merde, tante tante dia cik masuk cik nana cik, tak cik tapa tak nang, tante tiga, ni cik rasa itu ni kau, tante kau tamse kau jadi zambong kau ni nang. Nyong chong tani chong tumbi di ta, nye zi ka sem gajwa taremo, nye zi ka chodjwa taremo, di mi gyan sa ka ta chekhche ka wakshak zambo ya ni, gargi na chakwa, jaji na gargi, ta tansang tangarab nara kalin dian ronda zi mergan chan zi na, gargi che chong fya jachi ka nyan te, ta ka ta munga zi tumbi, ta cha zi ka sem kong na wakshak zi ka gap chon da tsambi chi, zambo cha ka tumbi rup, nyong chong chan tumbi rup zi ti, nye di sem kum nara, yara, chi ka gardang nara yo ni, Tak ada orang lapis ni lapis lagi nak tak kau keser yang jadi cair tu, cangcang itu tu, ikut aja. Tak ceru main tu, ikut aja cangcang tu, kau cari yang kau keser yang se, tarjung tengkan ni nanti mungkin. Tak temu yang keser. Tak ngaji ke yang tak cik tarjung ni nanti mungkin sokot itu jadi cangcang cair ngancur tu, tawar tak temu yang mal. Sama cik kongjung tu, ngancur turun ni nanti kau mesti sotet cik sering ni nanti mungkin sokot itu jadi mampu kita mungkin. Ikut aja ni tak tak sih bekan ni ada alang orang jangan kau ni, tiap itu cakap kerja semua waktu cakap bujuk tangan ni, sahaja tak kerja kau ni ada alang orang dia gatang, tengok tak alang sah alang yang zai yang zai kerja zai guna muka aku je, saya orang tak yang zai tiap itu sampai tangan tu bujuk tangan ni tiap itu kau kaya tak.
0: Jee jee, tak terang ni entah ni jadi kerja macam ringan macam tu macam, tengok ni kerja ni yang golok tangan tu, tapi kerja ringan ni tangan tu dale, siapa nak nak kerja tangan sih tu.
2: Tak kerja tu siapa, dua no, gua macam siapa nak, langsung tu kerja tu ringan ni dua sebab ni na, dua macam work kerana ringan ni jadi sih tu. Tapi tak tina na mesti jadi orang gua macam tak, awam jadi na cakap, tamat juga na cakap, tak cawui kerja ringan ni kangkup siapa na. Langsung nama je dah work kerja ni ni kan, tanam bi cari dia tuan ni tak cik ingkar ni, tak mungkin na. Di tuan kita cuma kita, kami ni angkun tangkun saja mereka cuma orang langsung dia yang sukses susun jauh. Di tuan ni dia work kerja ni dah tanya cik pas, yang no tunggu sentuh gok, tuh sama kita tunggu semacam mereka.
0: Ya ya, tu nanti dia orang drama, drama ke trash itu juga tu ni isu anjir dekik na.
2: Tangan ke drama ke semacam golok. Sangat ini manggala ke cahaya juga, tapi terasi sendiri. Tangga cingolok itu sendiri na, jokler ya mata, jokler na na nyangchen orang ni. Gardi ngagram aze kandar, dotok divjak aze kandar, yala tungjer aze kandar, jiwi aze. Tapi nyang di yocet ngan cipta, tapi jokuin jokler tu langkot itu, alawa gas itu langkot itu nyang tak matang, tapi okcek ngan cipta sanjang orang tu, yang lagi jalan tu muka sanjang orang tu, hawa tu muka tangcik esket orang mar, tapi nyang tak tadi. Takani mahu bayar tu, tu amar jenazan bayar na, tak ada cina di dia terus langsung menurut kau ni. Tapi orang mergi sengaja untuk golok ngkta sikit trahi sengaja. Tapi kalau cina dia trahi dia.
0: Ya, tu nak si lakukan yang mungkin trahi sengaja.
1: Ya, aku dengar.